stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleophe et Maria Magdalene, cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae.